asem na David kai no o se na wo de ngo e form ti na me kruwa aye one of the things that also from whenever oil comes on you se ngosre hwe gu so a ene meta ye pa ne se e ma oni e ma buso amen adwuma wo sika sem no adwuma ne ye kese e buso ye pon solid Thursday adie bi si last week Thursday na solid nya sem ketwa. It was very powerful. Now Ewurade ka se mi kire me se nyame ya dom ya wade da enimi obi an twro ade be 5 a da wakoma so me pa cho tin ye ma me ti ya wada we ye nyile be shia wa sori wo ba ya fasting na obetimi atwro ne ma be 5 the reason ne wo de twro gu bi pa so ne fa she imprepum ne fa blame ana de twro ne fa blame keke me ne ma so fo be da so be 3 days abosom pa ye one of direction nyame de ma me nto ya wada we say twro ne ma be 5 mami bi me kan ye no sofo nyame de direction ba ni ya wada na no atwro last week now no atwro and I'm saying enye ne mama o se dan patcho mani bla bre no ti me de me di kan de me di aba nyame ya aduma ya wada we twro ne ma be ye 5 na fa bra me ji na ya ye so fast na boso mpa ye aka boso me e 9 na afi ba na wie ye e wo se biribi si me ka bi me si e wo se de ye biribi si eni kwa safi ya safi etwa mu no nyame so betumi aya ma na ye fe na sofo last week no obi be di adanse bi kire me oba bi na I was so happy ana osam e ma me eye tight sofo ti na adanse o se no wa ma hada ana obi e ka chere so nti freedom bi no ne mompae it was say oh god remember me ne ye ne epu me nim no ana oba bi ana start so ne e bompae wase sofo na obi aka che ne se obema ne sika aye bosia na nkodi aye adwuma obama eh lady bia sana meka ne sa no ana o se wa chimble ya chimble ya chimble ya breyi en first kay ma no ade e wo mu asofo ya roho ne se one day bra ne ka che so mla no ho ofie okoya no ne nada jesus onim se ka de onim ade sika ne sa beka o wi ya papa yi se o de nyame ya domo a mame ene kopim adwada na mengeda fama ene kopim adwada no so for 4 months afo fle papa ikura onfa ene wo hu se onno mi no omo ni dua wo so onye de you ene obi ka che so onyo ni program so fo sa for the getting na sometime ye mu bi ye ba na wo nwi nwi no o se mi ka se ma for the 50 cedis

0: see, I'm in any time I cast and say, dear, and I'm offering you. The auntie, the beer, say, a beer, the beer bar, and say, a dentry, a finna, a new matity.
1: Ebisusu sep otumetu mamu dema inu yetia yesan se nene na nre ya motu mamu kwa kwaino so akasa edi yetia kwaino tibie wu muwe ya mutini wukuda ya itinasi ye nyejuma juo danche se 2 days ipe ena modebo koko enyetia dodo
0: sana inipa ebe kano. But yeah, you walk the Janahone, you mean saying Jano Sisi as a tier. Benissa Ophia sent a bull in Sura, and I went in Ayako. Sadia, we a dear me and Minoka, I made the media and Fatu watch your last week, me balu pie.
1: Yeah,
0: and Nura de Ya, Mikas was a year, 54,000. Saying Yamia and Fetina, Sabaluno, I pine a hippo other balloons, and Nanka Tidino, a monitor for moi, can Nura be Pim Neno. Oyin ni an ke be si wote ma hano ni ni sa ka da je bebe en de fani ap jaframa patru jaframa aye fanwo no ni sie esif kono bubru a enni otwen honhom no ka bibia e konsene e fahun no sanzo na ka e bana se ni pa wo mo ye ho adwuma no e tanka ni yono so no sanka ye putupun so tanka aso ndia ba
1: Enti enene ne chinan ede na motia ebe mama twen san se monfa montena se mo beye djuma efitu ochine ko asambe na mpese moti de na mpese mu hu
0: panin se ni awodi afi de be fi no se bi wono de hwanse na be fi asem ni fi ana asema be fi fi se ye chro kata akoma minister se ye pese ni shi ananka obae ya naso anase ofre ye mpo ana oti yasem ana o ka bibi e kire ye se o ampa e bia sei ni sei na ye so ye ba enche nti se bibi sa da ho dada ana ye sei ni sei ni e be ya fa ho anka be jibi sa ka so bi e be ba but ye timi akuremu afiti 2023 sa be pin sa bri ama ya bo nka ye se bia ye ha woni sei enkrata asemo ye ne wo mu a wo twa mu no sinsan enuni anka empo to safre ye nanka kase bi ebe mu a sa adwetoto a wo yi e ma niamma atoto yi fifi se anka ye beko so ye anka aken ya ken a ken wo de ya da so wo se bi ye ken ana se wo mu so wo mu nya a je ne ye be ye e bi ye betimi aya koso a ye betimi aya anso ya ka sai bebem ya be sai den ya mama o mama o mama mama e ka obi aka ye ya ka sai sai ya pak ya ka so na ya fuka nti haye den a e wo se penimfo no o mo hwe no mo ba ye na afia na so o mo fre ye na nkomodie bi wo ho a e di na o man no akwana ni
1: mate me di wo si ene ye nkomodie na ye de ne de chiri nyambo ochina ye be san so abam ho biem ti menim de obeka twato Edia chia gana fono pei.
0: Edia meka chatuwa anese. Yebe sire. Omae ni nyinara. Inipe wumu nyinara. Ye papa oda ya noa wonona. Oye. Oda omae ano. Aye. Ye ura. Ye. Excellency President. Se. Ye sire no. Sese waye obata. Nifutabraba. Wawunta. Kuye deya obedea ya. Na amansanyi na anum alo. Ya semo ye kano kwan no enye kwan a ewa bia 7.8 kilometers madama on fre contractor no kwan a odi minister no be kasa no be fre contractor no na obehwe enye ma kwan a obefa so a yeso ye ho betoyen na adwuma no ye beye na ama oman no akona ni ye wura president ya disere bia se afedie ye sufre no adu nanim ama ye ntibi bi fre ni twa
1: Besu weda se yura adubwa hene ena yene no akudi nkobo niti no ebano tanka upritese woma yimua womo eku no wo

nye bia wadidi ewe nukua uwa waa nwa sebi anum ejuma yeye de bia ya wasi enu msu na etimia buwa yeng afi nso eno ya mienu the third one so e boostu eye of physical performance mesreo insuyo insuyo wa mfaso diyo enti mamu mienye se akwese eke se mate pa na se mitu kwain na se minu msuwa me junso junso nti driver no oka na afi uhunye ubi ya hinti mi nungusu ntibe kwa ansa na mipacho yenyai saadi eno eye eno eye miensa dia toso nai insuo nenom ebwa ema ubrain function eno etimi ekosu ye toten kama mau ema afe eno se yadie bi kurempo neba ni pedwe ni mua ebraining na ase insuo eno eye enai esansu regulati ubody temperature insuo se wo yo bia ono no musu abi wa the sometimes cry in show se wo benom se wo di bedware eye sa anyo ma nyina ma but de me ne wo ka ho asemi eye se wo enom nti ye ne sa in show support kidney se entimi emma stones kidney stones simple yare bone ne nyo ma bone bi e wo ni pedua no wo jonso ono musu na wo jonso emma ne flash ne nyina out e di free ni pedua no me pa cho but modern se obey ne sa edia mami. Sanso ne sanso boa. Ene uhe ye joint numwa. Ya na ye ubibi wa ye joint numu. Ah kushim. Ebeti mi a boa. Ama enono soso enye wiki. Time pacho. Se uyo bia insuo unim som faso dea. Ibinye. Wenumi nina e boa. Ema utimi stay alive. Intiso uyo bia anopei. Utie mina insuo num. Wompea. Stati se. Odi nsuo nom eba beye ade eba ko a e wontimi entwe ho emfa emfrim insel se obeno nom that carbonated drinks nene sanu manyo mani nyina no awe mesre obu ho aye ya o ma akoto ba kwa no na chese otutu egune no mesre o fanu nsuo e ma me rebi yin na e koto pesa ye dia ye madam ba ko eh di we won why di we canon because one di ensuo no di be di e man tiate e one 106.3 FM.

0: Where dia mon fancha ye cassette ya se gisi adi pe chem ni ewro nti ya nenu nti no ye di besi ya di atwaso
1: ati wanso
0: ai
1: ati wanso aha eya dom 106.3 fm inshira 104.5 asam panen 4.7 ye dia da wro nu na ye bo nti ya sap mako yanim HIV AIDS ya die ani e ba da saso nyen ya pa no adura pa pa pa pa kwesi kokko ni ho ajim abibifo de ho ajim so emfa na abeto dwase se se die yenye aduro bia no no wo de bo ho ban kora nsa na yade na befiri awura aje se ye twante ye friend prep na eno no be di kan fa na ja ukwo sinani mu a emu awano pie ya na ahia re won na amu awon mu nyina no na aje se epion mu agu ba bi bokko empani egusu a ye nhyehye ye se enche omayi ye beda na di ama meburu na eba asombrache aje se ukahwe onu mu entie no ye de ne obesina gedem Uya dia yo besina gedem omo nhye condom atadue mbo ha omo nhye omo pe no tin sa ehun no kwatre kwa na wo pe no enso ba wiase na dia asem aba sanse na nsem pe ne bubu nkunta ma yade no ma na ema ne hum ne so na no ena ace commission pania wono ewo ho aja wakasa bie ebua ma nhyehye ekoso Dr. Fred Opoku edi atudwa se wono mu gwa ho boaso a enche edro yi watu din se pre exposure prophylaxis prophylaxis pre-exposure prophylaxis. Na chese, di kanyo kura, na se, ya dienu pia, we shiano, apiano, ako boko. Enoni ya dia, peni chile mua, eba, abe swa anon se, diebe ya, ya, omusi omunya yei, na, muomu, mkoti ya dienu bebre, emfa mese haya dasa.
2: PrEP, Freddy, pre-exposure prophylaxis. Ansana, sebi sebi yo, ube, jao mwa, ube, take risks a upinya HIV no. Bibia, ube fa, ebe bo, humbaya, unya. Sebi sebi ye kaya malaria kwa wohoi apemfo e yare amunya omo fa ye fwa ye mwomu idrua chese se fa idrua wede bia fa bakon ana se every week bia fa bakon a ebe prevent you se unya malaria sasu na prep no etie e ye idrua ufa daba fa bakon ebe prevent you se unu ubi kushimu pune ni pokono wo HIV ya onti mi fa yare no ema un ono ni efe ni prep no
1: eni ya okwa ya sabi ya seya bia doko tafono behe woshu obi ya owa ya diye ni bina wampani ya no trifa wane wano penu wakofa sayo drone bi nache wafa

14 another 14 69 0266 14 another 14 69. Me pake ye sa cancer. What the cancer bear on me yanti me and shaman and kwama wa. Me pacho ma police fronte. Me pacho mobia anti yenka. Se ye yemao anko. Me pacho cancer. Ankasa na meka. Uwa cancer. Me pacho wo osa. The same thing. Me pacho yemawa. Ebe kokura. Mama mfre fransa. Munyabu tre. Me mama ye yuwai. Munyabu tre. Me pacho team. Cancer. Bia no no my yema usua enku. Yadi aye boss no. Osa. Me pacho osa no. Enye afre ni ekwa ma oduro gallon so akasi. Ayi ni afre ni kufu gallon afre na akwa no bia ma woni ahaha yo. Ye kwa ma oduro te se ni mpacho mo kwa akwa chede akodware yo. Me pacho ye duro ye kakra bi. E ke tu bi. Enye aba no kwa so ne sa yade mpacho sunsun ni tumi abofo no edin. Ne pacho enti enye ya die Emma a efeli me pacho sanetie me pacho sanetie pleasure e wo so a me pacho Emma wa ebeko ankwa abejuzi ka report Emma police ye pen ye ho asem kura police station pacho ye nya bi a police fo empenfo e wo ba bia emfa segre bi nkwa ba bi se obi abe report se ye ye duro man me pacho anye ya me pacho unya bi tie akoma yadie obru onuma na koma yane yasa ayekura beka se abodu anazi ato aduro enso bi onuma na enyehwe me ba kyo obe onuma ye de be 4 minutes per 8 me ye ho adwuma akoma yadie ne na koma yane yaache me ba kyo enumpe be mo aduro be teaspoon ye de num koko anase tin me ba kyo mienu pe atwanse be 4 minutes time no me ba kyo ankwa ujino onuma san boye kaka ho me ba kyo sanetie ye kaaso amamfrum your casual man from yeah yeah juma Thursdays and Sundays Thursdays and Sundays yawada any question de bia anopa best 7 edeko me pacho kro do bi ho a emfa oni yes ye di kro so edo bi ho a yeah yeah man ko sawa diabetes me pacho tie me sawa diabetes ewo bebiere utie me asikire ya de diabetes sugar sa me pacho diabetes sa de vai onu ni yema na anko na kese ye disivu ga na fopa me pacho we nu nya bia obiri bia si ye onu ma anko me bai kwa ebu mpa enfu nyina nim kwa mfo ano chitichi hospital mpacho obi anim obi ani onu modi diabetes be bai wa me pacho ni ewo ni insulin ya ne panie nu bi anase yema na eduro num a me pacho ye be yama na diabetes enu po nu yema wa 3 days ya ma ya diabetes ya dura me pacho udie duane bia doctor se eni ni aya e humpo ni se

0: yeah, juma Thursdays, yawada, anopa, any Sundays, any kwesiada, and so so anopa. Me bacho ti oba ya onu ma consultation eye 100 Ghana cedis na yade na ode ba no me bacho aya wabu anho aya obi se omo ana ho sen obi be ka cho se bia e bia stroke na ye nipa no wona na anche da antenasia unhu ne ka ho bi wa onu ma pleasure ka ho yade no bi ne nam untime nkani nyina ho asem opese ye bua wa ma me papa oba ugita connotation 100 series oba abu ahu because yade na wangasa eda oso na unimu se asofo bebere wo ba bi ofiri bi wo no ma bi mu fira kirepa ensone dan bebere wo eda na obi anti benyama ho me ba cho sa na tie enira mame mame panyin bi pa ba what as eda na obi anti benyama ho eda na dia hospital anti menko hu se bibi ewo ho sabi bi no nsoso no ye be ye firo nom ama hwan ye de be ato ntu bua anka kra mpacho obi kra mpoko ba bi timi ko toto nyoma ana se wo ye nyoma bebre mfaso obi ama ye ye ye ma o na se onwa anto abra ba giska no sa ka na ni pante me facho sa na tie e bia na wa ama ye ho ana ne ye kire wo no e bia na onye ye ye wo enhwefo ne nkrofo e bia na ni pa no oba me nim de me pacho sa na tie ya kaso amamfrom oba wa fa kaso aka kaso be siwo amamfrom junction we siwo amamfrom junction taxi rank o ko na ka che taxi ano ka de bia se oko doctor sharp o afi yemfa course ne kakra fre wo studio line no fre studio line no 030 221 6561 030 221 6561 Enu ye studio dear. Enu ye studio dear. 030 Ginaso why 221 Ginaso 6561 Aye Adam FM 4 studio line namabama no. Ye ni adi abe frewo ba kono so. Aha, come on me wa penny.
1: Yeah, good evening.
0: Evening, Ofra and TTM now quantum. Why?
1: Yeah. I'm back out to the place, you know.
0: Your casualman from why?
1: Yeah,
0: yes, I'll be there. Your car tenant. Your casualman from. Hello.
2: Hello, Minia, Mamma.
0: Yeah, Mamma.
2: Yeah, now, what is it?
0: No, you. You
2: saw me free, Sunyani.
0: I'm
2: here before. Nso oni e bi yare pa. Nti ma kwa kofa na fi bu no.
0: Die na ye no.
2: Baba. Ade ne ndie na na aye bete. O di akwa so fi a no.
0: E ma so re bi adi. Aye aye aye no aye mere mere mere.
2: Bete bisa.
0: Ah ma ya yare ya no yare won.
2: Se la aye ye.
0: O na nti anu abre.
2: O ha na ti egu no so na aye bete.
0: Ah anye bi bia e betimi aye mama wa. Eno anse mo de no
2: baba. Mama baba.
0: O de no ba na se anye yi a me pa cho ne lole fe bi bia ka ho. O de bodam ni firi abro chire ba me pa cho ba mo bi san ka ho twa tikiti ka ho.
2: Me pa mama ba mi anye na ba beti asori fi enti be
0: ha. Ah oba ni enti ma hwe na o ma mi anse nyina lole fe mo mo mfa ka papa. Why?
2: Your mefa boss.
0: Ah, mama fa ni mu nyam. Ni nyina se oba ni e ma na anye ya.